0: Kinawa, ora jemu-jemu, karo mesem guyu, ngilangake rasa lungkrasu. Adin gawe dek jebol we sore, witeng kalopo katon awe-awe, prayogane becek bali wae. Dene seso-eso kumandang nyambut gawe. Atur suwun.
1: Sami-sami. Gayang niki dalu niki.
2: Anjir.
1: Mbak dia salam-salam kagem sinten monggo.
2: Salame nggih kagem biasane Makar utawa Bundakar. Wonten Damanuri, wonten Mas Mamat utawi napa nggih? Pak De Mamat.
1: Pak De Mamat.
2: Terus wonten
1: sinten malih?
2: Mbok De Yuliana. Wonten sinten malih nggih? Oh, wonten Mbak Yu Rina.
1: Mbak Yu Painem mboten?
2: Mbak Yu Painem.
1: Nggih.
2: Nggih, wonten sedaya kemawon kagem pamireng Radio Perempat wonten pundi kemawon.
1: Nggih.
2: Nggih, monggo badhe niki diuri-uri budaya Jawi.
1: Leres.
2: Nek kersane mboten diakui.
1: Matur sembah nuwun.
2: Nggih. Matur sembah nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.